arabskoj televízii Al Jazeera, takže naperek tomu, že je deklarovaný mír, tak ono to tak celkom neje. A išli se prochodiať i boji v rámkach toho bleského vlchodu. Uvedeme si, tot mír bude dotremané, alebo toto peremíria si bude dotremané, alebo znova sa z boku Izraela rozbehnúť i dajak vekš akcii, što by samo sobou nepotešilo Donalda Trumpa, ktorý chce byť tým mirotvorcom, tým človekom, ktorý nejakým spôsobom bude sa hoden chváliť tým, že vin vobavil vlastno tot mír.

Po návštevy špeciálnych poslov amerického prezidenta Steva Witkoffa i Jareda Kushnera sa diskutuje a rosejská strana je prehotovlená sobie ich vosluchaty na Moskovským medzinárodním naučno-fachovým fórumi nazvaním Primakového čítania. To v sredu ohlasil rosejský minister zahraničných diel Sergej Lavrov, informuje o tým agentúra TASS. V poviazaniu s pozíciou Spojených štátov ku zakončeniu vojny na Ukrajine Lavrov povie, že všetko sa teper značno zmenilo. Vkázal na to, že pred rosejsko-americkým summitom na Aliasci boli Moskvy predložené absolútne konkrétne propozície, ktoré rosejský prezident Putin loni v augusti Vanchorejč prejav. Dúmali sme, že sme sa dojednali, ale prešiel týždeň, potom dva prezident Spojených štátov Trump odešiel do Washingtonu, že by sa poradil s Európanami. Rezultát je také, že dodnes nemáme odpoveď na americkú propozíciu, ktorú sme podporili. Taká je teper situácia, konštatoval Lavrov. Šéf rosejskej diplomácie podkreslil, že pro Moskvu má aj vopros riešenia situácie na Ukrajine principiálny charakter. Jednočasno podkreslil, že nebudú stračať čas dajakoma dočasnými prechodnými riešeniami a nejšie akceptovať ultimáta diktované takým inšom. Lavrov u svojom vystúpeniu na Moskovským forumi dotolil sa i gazovodu Nord Stream, vkázal na to, že Spojené štáty chodiať kúpiť európsku časť toho gazovodu s cieľom obnoviť ho, že by mohli následno prodávať rosejský gaz Európy. Američané toho času jednajú, len tak nám to povili, že majú plán na osnovy ktorého odkúpili európsku časť gazovodu Nord Stream, obnovili ho i prevzali nad ním kontrolu. Okrem našeho gazu nemôže my ho budeme dodávať a oni budú ti gaz ďalšie prodávať, povie minister, prečo dodal, že ale dúmam, že s dobrým pidňaťom cín, tak si oslovil rosejskej minister zahraničných diel.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohnie. Boh neznajdolša nič, hneď švatoho Jána.

Dobrý deň, je piatnica 26. júna 2026. roku. Mestialo sa z Priašovského štúdia, okolo mikrofóna je Petro Medviť, toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespiešuť Svietovo informačná agentúra i Svietovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

0: Agnes.
1: Kyper vyslovil obavu, že by ho Turcia mohla pro dlhodobo sporené zaprosety na novembrovú klimatičnú konferenciu COP31 informovala o tým už četver kyperská ministerka životného otočenia Maria Panayot informuje o tým agentúra AFP. Znepokojujte nás informácií, ktoré naznačujú, že Turcia má zádum zaprosety na COP31 len 26 členských držav Európskej únii, informovala Panayot po zasídaniu s rezortnými partnerami v Luxemburzi. Od počiatku prepravných strič zorganizovaných Turciou nebol Kypr zaprošený na žiadnu striču, dodala. Kypr, jak známe, je rozdelený od 1974 roku na vtodejšný vojenský púč pretrmovaný vojenskou chuntou v Grécii, reagovala Ankara vlastno je tom, že tam zahnala tureckú armiu na sever ostrova južnú grekojazečnú časť, od toho spravuje medzinárodno priznaná vláda i samozvanú Severokyperskú Tureckú republiku, priznávať len Turcia. Obe dve teritórii oddeluje taká buferná zóna pod kontrolou organizácií Zjednotených národov. Európska únia už maj kritikovala Turciu za to, že nezaprosila Kypr na jednu z tých počiatočných strič. Ostrovná krajina toho času predsedáte Rady Európskej únii i očakuje, že jej v tým spory podporiať i ostatní členské državy Európskej únii. Eurokomisár pro klimat Wopke Hoekstra učetver povie, že krajina Európskej únii sa dojednali, že spravovania Turcii nebudú nejakým spôsobom akceptovatí, takže budeme vidieť si na klimatičnú konferenciu nakoniec zaprosiať i Kypr, abo bude Turcia robiť svoju politiku, ktorá je v rámkach toho Kypru akceptovaná do nejakej míry, ale samo sobou, že nie je vetaná, keďže znamená, že Kypr je, znači to tá grečeská časť je členskou krajinou Európskej únii a tureckú časť, alebo to tú Severokyperskú republiku nepriznáva niekto okrem Turcii.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio učetver povie, že v medzeže Itália zrušila plánovanú oficiálnu návštevu ministra zahraničných diel Antonia Tajani v Spojených štátach. V dôsledku sporu medzi liderami obdvoch krajín informujú tým agentúra AFP. Prezident Spojených štátov Donald Trump minulý týždeň na sociálnej sieti Truth Social napísal, že ho italijská premiérka Giorgia Meloni na samite G7 u Francii povtoriano žiadalo o fotografiu, kde boli do jedna jednočasnú v posti napísal, že v Itálii pro Giorgio Meloni ide dolou popularita. Premiérku kritikoval za to, že nedozvolila americkej armii pri atakách na Irán skosnovatý aeroport na italijský teritorii. Giorgia Meloni chodila bety podľa jeho slov znova priateľkou, že by sa by vylepšila čísla, keďže Spojené štáty už Irán premohli. Podľa Trumpových slov je nakonec mal dati fotografiu alebo otvorili sa z ňou zo žáľu. Giorgia Meloni na toto vyslovo reagovala o pár hodín pozdnejšie nad Instagramy i označila ich za blúd. Celá kauza vyklekala v Rimi voľnú nevoľu. Italijský minister zahraničných diel Antonio Tajani následne ohlasil, že rušiť svoju plánovanú návštevu Miami, kde mal v jedno s Markom Rubiom brati účasť na obchodnej konferencii. Je škoda, že taká pódia musela sa zrušiť po Rubio novináriam počas svojej návštevy Bahrajnu. Podľa mene mali i tak prejti, mali sme prehotovaných nakoľko dohovorov na Pitpes a i tak ich što chvíľa Pitpešame, ale najdeme inšie mice, kde to zrobíme dodav. Naše odnose na z Italiou prodlžujú bez obmedžiň na všetkých úrovniach, sam u sobou prezident je bars rozrušený po ju Marco Rubio. Maje čuťa, že nelen Italia, ale i ďalšie krajiny v časi, kvôli my musíme riešiť tých hrozb, nelen pro nás, Spojené štáty, ale i pro Európu, mnoho európske krajiny nerobili dosť a i nepostavili sa k celomu dielu odpovedno prodlžoval. Je pevné, že toto punkt sa znovu odkrojiť počas samitu Severoatlantičnej aliancii v Turcii, budúci mesiac dodal americký minister zahraničných diel.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Na julovom samite Severoatlantickej aliancie v Ankare budú ohlásené nové kontrakty v oblasti obrany v sume 10 miliard dolárov i účastníci samitu preobiecajú podporu Ukrajine. Ohlasil to štvrtý generálny sekretár aliancie Mark Rutte. Podobné informácie takého, koho ten predtým publikoval i magazín Politico. Rutte na podi Washingtonského think tanku Atlantičná rada podľa agentúry Reuters povie, že na samiti NATO, ktorý odbude 7. i 8. júla, bude brať účasť i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Hlavy držav i vlád krajín na Severoatlantičnej aliancii na zasídaniu rechtujúca potvrdety i obowiązok kolektívnej obrony pre obyčajnú Ukrajinu vojenskú podporu v sume 70 miliard eur a znova označiť Rusiu za dlhodobé ohrozenia, jak podľa politiku vyplývať z propozícií záveršalného vohlošenia, o ktorým i ďalšie prochodiať prehovor na úrovni posliv. Centrálnou témou vohlošenia maja byty i namáha Európa prevziatý väčšiu odpovednosť za svoju oboronu. Európske sojuzneci majú v povezaniu s tým preobyciatý konkrétne investícii do raket, dlhoho dosiahu, systém protivozdušnej oborony i droniu. Rutte podľa magazínu Politico chce, že summit zameriav sa predovšetkom na zväkšenia vorobu obronného promyslu. Šastý je to i za to, že sa namáhať na stolitý tému, ktorá by mohla pomôcť prekrytý vnútrišný nezhod v rámkach Severoatlantičnej aliancii. Tak budeme vidieť císia, je toto vnútrišný nezhod podariť počas samitu nejakým spôsobom porišoty, ale známe, že tam sú mnoho element, napríklad i to, že Donald Trump má svoju víziu, takže riešenia, jak bačne, bude také ľahké.

Nakoľko tureckým médiám bola neschválená akreditácia na júlový summit Severoatlantičnej aliancii v Ankari. Hovorkyňa aliancii povedala, že v prípade akreditačného procesu novinári sa spoliehať na rekomendácii hostiteľa summitu, znači na Turciu, informuje o tým agentúra AFP. Zasiedania holov deržavy vlád krajín NATO, jak už sme by si dovali v poprední vstupy, odbude sa 7. i 8. júla v tureckej stolici. Budú bratí na tým účasti predstaviteľi partnerské krajiny aliancii z Perského zálevu i Azejsko-Pacifičnej oblasti. Turecké nezáležné médii, vključno Denekiu, Cumhuriyet i T24, televízii Socu i informačnou portálu Mediascope, Seredu i U4 informovali, že NATO neschválilo žiadosti ich reportérov o akreditáciu na summit. Toto samé hlasov i novinár, ktorý robí pro provládnu gazetu Jenny Šafak, informovala agentúra Reuters s odklikaním sa na jeho post na Instagrami. Turecká asociácia novinárov v reakcii informovala, že neschválenie žiadosti o akreditáciu veľkého čísla médií je z pohľadu Sloboda Press znepokojujúce i aliancia tam podľa asociácií novinárov porušila princíp demokracie, osobnej slobody i právnej državy, ktoré sú zakotvené v osnovním dohovori o aliancii. Hovorkyňa NATO Alison Hartová povila, že aliancia v prípade akcií mimo svoje centrály sa spoliehať na hostujúcu krajinu, že posúdite novinári, že by sa zabezpečil ich prestup na mise diania. Na to je ale podľa ňoj v kontakte s tureckými úradami i považuje za vážne, že by médiá mohli osobno brať účasť na tak v značných podiach. V Turcii podľa AFP sa zmenšuje prostor pro médií, ktoré sú kritičné odnosno vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Prebudať množstvo obmedžení slobody presy, ktoré obsahujú svojvoľnú štrof pozastavenia roboty a súdny proces proti novinári, ktoré sú nejakým spôsobom kritično, alebo choťať pesaty objektívno.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko včetver povie, že počas nedávnej styči s emisáriami ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ostrihal pred možlivými dosledkami ďalšieho natesku na Bielorus v poviezaniu s vojnou na Ukrajine, informovala tým agentúra Belta. Lukašenko podľa svojich slov zveril ukrajinskej delegácii odkaz, že pokud Kyjev bude namáhaty sa zaťahnutý Bielorus do vojn, konflikt by mich takoj zmenitý sa na inčej o mnoho vážnejšej. Bieloruský prezident jednočasno deklaroval, že od ukrajinskej strany dostal signál, že rozumie pozíciu Bielorusy. Vozval jednočasno na dosiahnenia meritoričného dohovoru i zakinčenia konfrontačnej retoriky. Tvrdenia, že Bielorus chce byť vťahnutá do vojny na Ukrajine, Lukašenko rišučo odšmarel, doponil, ale že Bielorus zistávať sojuzníkom Rusy. Sme za mír, ale v každej situácii budeme stojať i po boci Rusy v ohlasovi potrebu i vozvu na mírne prehovor o Ukrajine. Zvernú úvahu i na potrebu bezpečnostných garancií, pričom kritikoval Západ za možlivé zasahovania do konfliktu. Bieloruský minister obrony Viktor Chrenin u četver označil námahu o zaťahnutia Bielorusy do vojny na Ukrajine za škandalozne. Jednočasno ostrihal pred rosnúčim vonkašným teskom na svoju krajinu. Chrenin nešpecifikoval, kto by mal byť za tým námahami, alebo kto by za nich mal byť odpovedné podľa agentúry Reuters, ale pravdopodobno chotil vkazati na západná državu. Bieloruský minister reagoval na staťu denneka do Wall Street Journal, ktorej v sredu napísal, že Kreml zväkšuje tesk na Bielorus silom skosnovatý teritoriu Bielorusy na vojenskej operácii na Ukrajine alebo na akcii proti krajín NATO. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov toto tvrdenie v sredu odšmaril, dementoval, poviem, že tak tvrdenia nesúť v žiadnom prípade pravdou.

Satelitná internetová systéma Starlink, ktorá náleží PIT americkú kompaniu SpaceX, bude v dôsledku dvoch ničivých zemetrasení mesiac bezplatno dodávať svoju službu u Venezueli, informuje o tom agentúra Reuters. Kompania, ktorá náleží Elonovi Muskovi, tak samo robiť na skorým nasadeniu terminály Starlinky i obnoveniu prepojenia do najväčšie postihnutých oblastí, napísal Starlink v piatnicu na sociálnej siete X. V noči na četver zasiahlo sever Venezuela napred zemletriasenia s magnitúdom 7,2. O menšie jak minútu nasledovalo druhé zemletriasenie s magnitúdom 7,5. Epicenter nachádzal sa približne 160 km západno od stolice Caracas. Išlo o najmocnejšie zemletriasenia u Venezueli od roku 1900 i zničilo vece budov nedaleko hlavného mesta. O život prešlo najmenšie 188 ľudí. Ďalšie žertvy sa budú iši rachovatí, takže momentálno je tých žertv 188, ale je možné, že ich bude iši o mnoho vece na toto danasovi, ale budeme musieť iši takus počekati.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpoznám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský schválil 40-dňovú operáciu služby bezpeku Ukrajiny, ktorej cílom je zrobiť tisk na Rosiu i premusiť Rosiu zakončiť vojnu. Zelenský o tým informoval účet na sociálnych sieťach, napísal na svojom website francúzskej denník Le Monde. Schváľujem 40-dňovú operáciu SBU zameranú na ovplyvnenie agresorskej države s cieľom premusiť jej zakončiť vojnu, napísal prezident Zelenský. Jednočasno akcentoval rezultáty SBU pre obrony ukrajinských pozícií na fronte. Podľa neho SBU v popredných mesiacoch dosahuje voňatkovo dobré rezultáty, hlavne vďaka schosnovaniu bezpilotných lietakov. Prezident dodal, že špeciálny oddiel SBU Alfa naležiť ku líderám v atakách na členiu i techniku rosejských okupačných sil. Tuto informácia prešla v čase, kvôli Ukrajina pre svojich atakách s chosnovaním bezpilotných lietakov zasahuje i cíli hluboko v rosejský teritorii. Kyjev toto atako označuje za čas námah oslabiť vojenské kapacity Rosie i zväčšiť tisk na Moskvu, ktorá už 5. rokom vlastne môžu povísť, že vede vojnu proti Ukrajine. I Ukrajina sa musí samo sebou boroniť. Inčak už, jak bač, dávno bolo porišené oni a ona by to už dávno nebola.

0: jest pjatnice 26 grudnia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Otóż dzień w piatniciu 3 lipca juleja w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu-Ruskom odbude się stricza z nazwą Besido w jazyku i o jazyku, promujucza kontekstualny słownik lemkiwskiego jazyka pod redakcją profesor Olena Dutschpfeifer. W stryczu wezmut uczest profesor Olena Dutschpfeifer, profesor Justyna Olko, profesor Paweł Małecki i členo słownikowego ansamblu. W ramkach programu wystąpi też ansambl Łada. Jak zajawiła profesor Olena Dutschpfeifer, besida bude o słowniku, ale nie lem, też szersze o naszym języku. Beruczy uczest w stryczu specjalista smotryty budut na język z różnych perspektyw. Organizatoro prosia cię przysisty, posłuchaty, włóczyty się do besido ze swoim hołosom. Początek stryczu 18 godyni. Už len paru dny ostalo do kinča vostavo pod názvom Štuka Lemkiu Karpatského Ruseniu v Teržavnom etnografičnom muzeju v Varšavi. Na prašťania s vostavom muzej prorohtúval da kilko tovarišučoch podí. Včera v prostorach muzeju prošla debata pošvačená spadkovini i súčasní prisutnosti Lemkiu Ruseniu v európejskej kultúri, ktorí vzali účast predstavníkov naukových, kultúrnych i mediálnych sredovisk. Ďalšou atrakciou, jakú prerochtoval múzej, budú vstupy Julii Došna. Lemkivsko píšni vopolniat prostor expozícii už v tot poštidný víkend vostavo. Muzično vstupy budú sa odbúvať v rýžnych momentách dňa medža 12. i 17. 15. Zaran projde tiež voniatkové oprovadžania, v čas ktorého kurátor i koordinátorka vostavo opovidiať o čivom procesi tvorenia vostavo, jej finálnom ujdi i reakciách, ako vyklikala ona seret publiko. V nedelu Državný etnografičný múzej prosit na lemkivské šnidania. V kulinárnej pracovni účastníko budú spilno pečovať zimko, jašniču s koprivom i dodatko inspirovano smakami Karpat. V tot sam den odpude sa už ostatnie oprovadžanie po vostavi, ktoré povede kurátor vostavo dr. Michal Šumko. Tribniči najdete na sajti Državného etnografičného muzeju v Varšavi. Pripomíname, že už zaran v sobotu na hodinu 11. Stovarišenia Ruska Bursa v Korličiach prosiť na praktičnú varštátu dla žiteľov nízkoho beskydu. Podčas varštátiu vkážeme praktičné rozviazania, ktoré pomáhajú žiteľom orientovať sa v procesách tokajúčoch prostoru, sredoviska i lokálnych investícií. Pobešidujeme mečenčuma o tom, kde hľadať informácie o plánovaných investíciách, jak proveriť planistické dokumenty, jak instytucji odpowiadają za pojedno rozwiązanie, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kiedy i jak brać uczest w konsultacjach, jako możliwości działania mają żyteli, kiedy też to rodzić ich wątpliwości. Budeme pracować na konkretnych premierach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztato powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zahalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachiu. Prosimy wszystkich, którym zależy od tym, jak będzie wyglądała nasza okolica i niski beskid za 10, 20 i 30 roku. Warsztaty są bezpłatne. Podieje finansowane z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centrum Rozwoju Gromadzieńskiego Sospilstwa, w ramkach uriadowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlen toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zažala tie všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevirite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiti a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovoril, nič ne je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Múzeu Rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Múzej vás zaprúša na vernisáž výstavy pod názvom Znovu zrodzené Rusen po roku 1989, ktorá odbude sa v čtvrtok 25. júna o 4. popoludne. Výstavu pak bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej rusenskoj kultúry rektuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. U vytorok 23. júna sobi môžete na druhým programe verejnoprávnej televízii o 8. hodení i 5 minúti do poludne posmotrete rusenské vodania programu od Džerala. Až do 15. júla môžete v Pidukranským osvetním centri u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhodi jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Teater Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 24. júna o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu Prodavač Dodžu. Dodž nemôž kúpeti, ale to neznačí, že ho kto nemôže prodávať. Je lito, sucho i jak raz zaevidovali ďalší rekord v teplotách. Kolo vašich dverej pojaví sa čudý človek, ktorý vám ponúka Dodž na prodaj. To podvodnek, šarlatan abo spasiteľ. Teater to týždeň ide do regióni v sobotu 27. júna vystúpiť s piesou Holovnej Tarabanščík o 6. večer v kultúrnym domi u Vladeči a v nedeľu 28. júna v kultúrnym domi v Oriabeni o 4. popoludne bude môcť vidieť piesu Učiteľ. U vytorok 23. júna v koncilium maju z rektorátu Priašovskej univerzity v Priašovi o 2. popoludne odbude sa prezentácia najnovýšoj knihy docenta Valéria Paďaka Lemkovskej Trieptech na vohnaniu súčasná poézia Rusenev Polši. 64. festival kultúry i športu v Medžilabirciach odbude sa v dňach 27. až 28. júna na miestnym amfiteátri. Program festivalu môžete nájsť na oficiálnym facebookovým sajte mesta Medžilabirci. V dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malém Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera z Jakubian, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan, Borievku, Osturňanku i mnoho dalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Súť Molode Rusena alebo na sajti festivalu. Čekajú na vás i workshop Vstav koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. Zvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúry v seli Vleč pod názvou Ozvenovou Čích hor. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. Kultúrnej kaleidoskop prehotový vyčítav Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: Dva cesemohojuna 1941 roku maďarská armia vstúpila na teritóriu Sovietskeho Sojuzu po boci nemeckoj, rumunskoj i slovackoj armii. Treba pripomenúť, že v maďarskej armii, keďže Maďarsko anektovalo Podkarpatskú Rus i časť Slovákii, boli i Rusena, tak samo jak v slovackej armii. Mnoho z nich nechotili vojovať proti sovietskej armii i dezertovali. 15. júna 1946 roku komandou NKVD bol ubitý uriadujúci administrátor Mukačovsko-Priašivskoj pravoslavnej eparchii archimandrita Feofan Sabov. Narodil sa 27. septembra 1905 roku jak Vasil Sabov useli Iza na Podkarpaťu. Od 1923 roku bol poslušnikom v Nikolajevskom monasteriu v rodnom seli. Monašeskej postrech prejav u 1925 roci. Administrátorom eparchii bol od 1941 roku. Pochovaný je na cintery ženského monasteria Roždestva Presviatoj Bohorodici v seli Lepča, Chustkej rajón. 30. júna 1956 roku bolo publikované uznesenie Centrálneho komitetu Komunistickej partii Sovietskeho Sojuzu o prekonaniu kultu osobnosti i jeho následky. Tam zakončil sa stalinizm. Vďaka tomu boli propuščené i Rusena, ktoré po 1944 roci stali na Podkarpaťu političnými žertvami. 28. júna 1996 roku Vrchovná rada Ukrajiny schválila novú konštitúciu, ktorá potvrdila unitárne uporiadkovanie Ukrajiny, jaké priznávalo len autonómiu Krymu. Konštitúcia tak pohrebela nádej na demokratičné i federatívne uporiadkovanie državy, ktoré by malo na úvazi i podporilo regionálne interesy okrem historických zemel, vključno Podkarpatskej Rusy. V júni 2001 roku počas navštevy Ukrajiny v ohlose za blaženého papa rímskej Ján Pavel II. Rusenského Mukačovského episkopa Teodora Romžu, ktorý stav žertvou komunističného teroru. Ideme ešte do staršej histórii. V roci 1491 bol Ján Korven preznačený vojevodom Slovenii, Opravskom i Litovskom, majiteľom Mukačovského zámku i panstva, ktoré tremov jak ostatní člen rodu Hunyadijovych až do roku 1495. V tým samým roci perší raz v lestení kráľa Vladislava II. Nachodeme spomenuté istnovania pravoslavnej eparchii na Podkarpatskej Rusi. Episkop podľa toho historičného dokumentu uriadoval u Mukačovským monasteriu svätého Nikolaja na Černečej hory. Vladislav preznačil perším episkopom Joana. V roci 1531 Joan I. za Polskej dal do arendy Mukačovskej zámok i panstvo Berekskomu županovi i hradnomu kapitanovi Michalovi Budi. Tota arenda bola nešťastom prožiteľov Mukačova i celé panstvo. Rodina Budia bola známa svojou bezočlivosťou, bezprestajným zaťažovaním myšťaní i pidanstva daňami i obowiązkami. V dalších rokoch za Polskej daroval Chuskej zamok Alojzovi Gritusovi so selami i všetkými majetkami i hrošami, ktoré z nich išli v jedno i solnými baňami. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovuje vyčítal Petro Medviď.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovej vstaťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 10. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Pesmo Ústian k kvochodcam iz Ústia Ruskoho. Yonkers, New York. Prošu redakciu Karpatskej Rusy pomestiti v gazeti mojich paru stročok, v ktorých ja hoču zvernuti sa s prosbom k našim odnoselčanám tu v Ameriky. Nás, vchodcev iz Ústia Ruskoho, je tu v Ameriky duže mnoho, ale my malo čujeme o nech. Jak vedno to len malé číslo Ústianov naležeť do našoj národnej organizácii Lemko Sojuza i čítať našu gazetu Karpatská Rus. Ište bolše možno počuti o krajanách i susedných sel, jak o našich Ústianách. Ja prošu našich krajanov i krajank iz Ústia Ruskoho prestupiti do organizácii i zaplatiti sobi gazetu Karpatská Rus, ktorá vychodí dva razy na týždeň i duže výrazno po našomu drukovaná, lehko je čítati, môže i dete nás prvoj klasy pročítati, jak chodiť do ruskoj školy. Ja sama nedávno čítam našu gazetu. Perše ja nemohla dostať každé číslo a teper dostajú každé číslo, bo ja sobi predplatila i mám svoju vlastnú. Jak človek prevokne do svojej národnej gazety, to potom nemôže bez nej byti. Ja sama môžu to skazati od sebe. Teper pro náš zjist my nedostali dva čísla i my bolo tak prekro, že ne je našoj gazety. No pesati do tých našich Ústianov, ktoré nečítajú gazetu, bude daremno, jestli toto, što čítajú, nedadú jej svojim krajanám, ktoré jej nemajú. Ja prošu všich čitatelej dávati gazetu tým krajanám, ktorí ešte nečítajú i zaochotete ich predplatiti sobi gazetu Karpatská Rus, to budú mati svoju. I z Karpatskoj Rusy oni dovidajú sa o svojich rodných v kraju i tu v Ameriky. I hev v Yonkers, jak i v celoj Yonkerskoj okolici sú ešte také, što môžuť oplatiti gazetu, ale čerez dajakú prečinu zanedbali to zrobiti. Tak treba skazati im, što oni duže tratiat na tom, bo jak budeme vsi čitati svoju národnú gazetu, to budeme vsi rozumeti svoju národnú správu i budeme sa lučše organizovati. Nebudeme sa svareti na pustých dilách, jak v starom kraju na medžach, len rozbereme rozumno každé dilo. I naša žena povinna vece pesati do svojej gazete. Dávajte do gazety list, jaké dostajete zo starého kraju. Mnoho našich žen robiť po fabrikách, jak i mužové, no je z mnoho i takých, ktoré nerobiať, to majú vece času. Za to naše žena môžu vece robiť dla národnej organizácii i povinne sa lúče organizovati. Ja prošu naše krajanky v Yonkers zapísati sa do organizácii i poplateti členské do ženského oddiela Lemko Sojuza, to my budeme mati silnejší oddiel od mužského i zrobeme vece dobra dla svojho naroda. Každá lemkovská žena povinna mati svoju národnú gazetu. Ja sama ľubľuje čítati i druhým čítajú, kto neznaje, bo škoda tak šmareti dobrú gazetu. I čom vece čítajú, tým vece jej ľubľu. A ešte jedno. Čo my nemôžeme svojim dieťam rozkazati, aby oni tak samo išli na naše zabavy a ne po pustých šovách? Nič divnoho, bo jak otec i mati nečítajú svoju národnú gazetu, to i svojim deťam nemôžu ničoho interesného rozkazati za svoj národ i nemôžu zaochoteti ich poľúbiti svoj národ. Tak vedeme, što dla materi ešte vážnejšie čítati svoju národnú gazetu, jak dla muža. Antónia Markovič, Vierchňacka. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: vykonával u svoj knižci pastusej gazdivstvo rusenskou obečaj zo Spiša. Jak raz tou knižkou sobi dnes pomôžeme, že by sme daku zvernuli do minulosti i povili sobi o tým, jak pastusej robili mytl. Pastusej popre pasenju korovu robili i mytl. Mytl byli dvojak z jalic i berez. Jalici kolo zemli i do vožka 2 metri mali hustu čatenu. Z molodých jalečok sa odrízalo od 8 do 16 halúzok s dĺžkou od 90 cm do 1 metra, z ktorých sa robila mytla. Z hrubších častej halúzok sa odrízali bočná halúzenka. Toto časť sa očistila od skor, že bo ručka na mytli bola tonča. Odlamali abo odrízali jednu hrubšiu čatenu, z ktorej zrobili 2 15 cm količko, jaka na jednom kincu zastruhali do ostra. Surová čatena abo líska struhala sa nožekom, lehšie jak sucha. To znali i pastusi. Zastruhané količko zasunuli do zemli, žeby lepšie tremali. Z verchu ich dobili skalou, byli tak 8 až 10 cm nad zemľou. Posadali sa za količko. Prvotovlen i do polovene očišen halusk z jalici byli z jednoho boku a z druhého boku oluplen korink. Medži količko začali skladať čatenu, spidňa čas išla ku zemli. Po položeniu peršoj polovene klali halusk opačni, to značiť spidňa časť čatena išla na verch. Z oluplenoj časti halusok sa tvorila ručka. Po poskladaniu čatenok sa vzjav najdolšej očišenej koriň, ktorého konec sa vobchal do sereden. Začal sa pevno obkručatý kolo očišenej časti halúzok. Konec koriňa sa dolšie zrízal šregom i zapchal medži halúzk pit obkručenej koriň. Potím sa koriňom obkručala seredena mytlo. Tam boli zasunuté količko, ako boli napomično. Čatena medži količkami sa od zemli nadvehla jednou rukou i zasunula pit čatenu. Druhou rukou sa podal koriň, ktorý sa zasunul ku druhomu količku až na verch. Začal sa natisno obkručatý kolo čatena, potím sa zasunul pobyt obkručanej koriň do sereden. Prepliv sa medži svojim koriňom na spôsob košrka, to same sa zrobilo i s druhým kincom. Tak sa obkrutela i zrobila jedna i druhá strona medži kolikom i vonkajškom. Potím sa omotala koriňom ručka pred čateni. Mytla sa vobrala spomedži kolikiv a kinci čaten obrizali sa do oblúka. Mytla bola hotová. Pastuch, ktorý chotil zrobiť berezovú mytlu, narizal 60 cm dlhého berezového prúťa i očistil od listia. Zo zemli pit smerečkami i cialečkami natrhal što najväčšie tonkého koriňa i očistil ho. Narizal količko, ktorý z jednoho boku zastruhal i vbev ich do zemli. Jak beval tre količko, tak ich nebeval zarivno, ale srední vosunul doperedu. Ďalej od nech zavel 3-4 količko do kolečka. Medži nech začal skladať berezové prúťa, formujúči ho do mytl, z ktorého očistil lesťa. Potím obkručal koriňom ručku. Postup bol takej samej, jak pre robliňu mytl z šatina. Najprve zapliv konec ručku, potím seredenu prúťa od ručka ku krajam a nakonec ďalšie prúťa ku kincu mytl. Ďalšej stupeň sa robil za to, bo mytla z berezov bola dlhšia, že by bola pevnejšia, i pri zamytaniu sa nerozchodila. Robili sa dvi sorty mytel z bereza. Perša bola podobná jak šatina, druhá mala dlhšiu ručku. To bola odrizaná molodá berezka, ktorej kmeň slúžil za ručku. Dakoli sa ostavili i dva bočné konary, ktoré v jedno s kmeňom neodrizané prechodili do mytle. Pastu sa nosili mytl do myju na zamýtania dvora, stol dol cistajni. Časom sa mytla šatena osepala i bola z ňoj mytla driapačka na zamýtania stajni. Dvier sa zamýtal mytlou od jary čez lito až do oseny, pok nenapadal sníh. Skoro vse ho zamýtali deti. Šumnej trždeň vám žečiť Petro Medviť.
1: Pripomienka.